0: Pa finale je u Americi, idemo do kraja.
1: Jes, dobro si, aj živio.
2: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend BAM.